Ole tato taimile o to e tolu minute ona tale o le tolu to e tolu minute ona tale o le tolu o le fafonga mai pe le tautua a le tato proclame o inatu le siufonga Samoa I te tonu o pispendei le alale o le fa epi I va valu tesi ma le tasi fa mo I lau le tio. O lo e fafonga fo le tautua moli moli atu le siufonga o le tato proclame. Ile nei la vaitula o le auli, o le aso. Luas fulma leivo o le nei la masina. Fa mae al nei la masina le aso atae au. Le aso atae au, mae aile nei la masina o se tema. Ae tateu fafeilo I atu le masina o ke topa I a... le aso tofi, fa, le aso mua nao le masina o le... o kitopa ole nei vai aso la tatu savalia. Ese fo I faitaunga le tangata, e ama faitaunga le siri ese. Ai se a, ono leo o tatu iai, ili lona iwa o masina o le tausanga. A o tae ao, fa uma ili lona iwa o le tausanga, o masina o lona iwa o le tausanga. Ai tatu la la atu, ili masina o lona se fulu o le tausanga. La tatou folaunga ma la tatou fainga malanga mai ama tangol ni lau tausanga. Lua afe ma le, lua suma le ono. O leo o toe lava o seana. O na tatou tauhu e leo le tatou fainga malanga. Ma tatou tu vae I le sui si ui o le faa moe moe o le tatou fainga malanga ni lau tausanga peo na iai. Ia, tatou sa ia ia ia tatou... Maua ia ma taunuu le tatou fai ngā malanga I le manuia, ma le fia fia mai le tatou sirisir ese, I tatou te whaafeilo I ai le tausanga rua afe lo surfitu. E leo toi mamau o na tatou au lia lea. O te alusia e mori mori ati I ai le soifua o le mamalu si o tatou tunu, nai ta māma na tina mātutua nai o tatou matua tausi tono mao te malawa. Ia, tatou tau fai te talo, I nei mawhai o na tātou au ria, le tausanga fau, I le alofa maleanga leo le tua. O se tasi o vaenga tātou te fio o iai le tātou whasoa. O leana o whalongolonga fō I tala fau mai Samoa. O wa ese lawa I a ala leo, ese fō I lātou e o loko mawa mai e I tātou li poti mai Samoa. Whape mai o se po le tiri lopo nei po o tai hao e tue tu la iai ia uso fo ia to lua o lo masa lo mia o lo iai le so ta inga mai la tau ia sa malanga I Vietnam fa tau nu ule tu langa fo I leo tangata vale ino o se tasi lau fo I ali sa moa po se tasi fo I alo sa moa ai o watoe tu la ila ila ua nei, ona iaise mori anga fau, iaise me fau o maua e ali I malu o le malo, le o alai ona toe wala au ia le whamoe moe lea. O tere I loa la po o nei po o tae hao lea na uwa ai iai le niusina o sau lunga o penga tuwai lang. Samoa, ia, ta te musu lava so na whai atu nei tala o whai so fo, ia. E te ilo iai pia whapia o se mea le tupu I ati oe ma lau aenga. O so walo le tupu ali whalu lave. Ioe, la sau la ngona, la sau whalu ngona, la sau si la fia. Ioe. O I latou fu e olo iai sa moa I tu langa ni. E te tau lawa o na mata I tu ina langa o le masalumia ma o I lofo e nisi. Tau lawa ona tātou mata I tu ina I tu langa. Soifua ma lolo ina ma soifua le lei, ma le manuia, ma le saunga le mū. O tātou. Ia o tu langa nai tau tātou whaitete I ai. O nei atu nuu o lo tātou nofoi. I le mawhai ona savari sisi, savari na o ia I lungo la tele. Pea whai o masolo mia I tu langa whapea. O tātou wa aifo ia I ata I lungo TV.
malunga o penga tufailang. E o fa fiata avale siaki, ia maota malawa mafaleo ano nofu ai tangata nei. Tangata o ye man na o faa o le maliu maleoti ia ila tau nei. E o ia ia ratu ta avale le ao, le po, so se taime laso, e siaki. No na masepu ala o lo ula ai fafu. Ia, ona maua leo li unga. Tautua ngāma tātou ia tūlanga. Iai fo inisi wa whao o sese iai le maliu maleoti. Ile iai se manatu e tupu ia wharavlewe whapea. A iai e ua lātou wa afia. Wa afia fua le lātou soifua ono tūlanga. Pe ona iai wharavlewe tupu mai whapea nei. Ioi. Le o tau nuu le upufo I lea masani ono te whalongo ia I e. A si o tātou te nuu whai, tātou te mamoe a mamanu. Ia, e sau lawa mala, sau wha lawa lawe, e atia e elo so I fua mo so mātou wala. Ia tulanga uma, tātou te mata I tuina. Tonu Australia nei on malo tele, ia tonu fo I o sā moe si me tātou o te nuu e lai titi lawa pūmo mo. Ia. A o tele tūlanga e tūlai mai ai. O le afo ili si tūlanga le te sila fie I sāmo. Yeah. E su eni whala vulawe o le tele I o la o mālosi e mou mai ai. So se to ina la au. Fē sau wai nei mea. O fē sau wai. Ia, yeah. Sāmoa, wana oia na te sila fie. A o tele tūlanga e tūlai mai ai. O le afo ilisi tūlanga le te sila fie I sāmo. Yeah. E su eni whala vulawe o le tele I o la o mālosi e mō mai ai. So se to ina la au. Fesa wai nei mea. O fesa

Mawa lea fa mai. Ia, o la au ne fa sa si o tātou tunu. O fe ele fa maoni. Fe ele fa maoni, o fe ele mea sa. Ia pe lavo no tu fai atu. Fa masino ai oe oe. Fai ai la oe fa masino ngai tu langa peo na iai. A ole toe saunga le mō. Ia tu langa peo na iai. Na yo tato ainga. Isi o tato tunu. Na to soi fua mo wola mai ai. Tato tau faja talo. Iai le. Fa malo longa le ri. Isi o tato tunu ni mwhai on saunga le mō. Etu saima tu langa. Peona tu lai mai ai.

Ole tato teimile o se fulu malilima minute e te ai le tolu, se fulu lima minute e te ai le tolu le tato wati e te tono le tato potfasa lau ile nei lava I tula ole awa uli pe ona se ai le tato tautua e te tono le tato a Pokalame. O tulanga lo tula imbai I Samoa ma le tele o whalawulawe I le ngatai I a ilatou e o loo whemalanga I o e fo e o loo a fion papa au si o tato tunu a e whapefo I latou o e asiasi atu I Samoa. Ona a mai ana po I stasi o news mai Samoa se tala o whapea o loo fautua mai a ilatou e malanga atu I Samoa I a latou ato. Ona po ile live mai ana po ili Pokalame lea na sawa na po. Fautua mai a istasi fo yo ali fasalau. Ia ila tau e malanga atu isa moe tu sai malato ato. Ia mori atu ai ma watu ai ala tau meto tino isa moa. Ia tau tua ngā mai ta tau maka leila u ato ma wa aile leile lanu ale ako ma mea umafapena ine mfai ona saunga le mu. To tele latu e le mawhai lavo na latu alo ese mai lea ngalu le tu lango le lima tango vale tu lou le whafonga mai le malo le tunu lima tango vale a whai e leo sau mea awa te tango fua iai a whai e leo sau ato o la mea la inga tango fua le ato alisi o la fo e lau ato ngai malanga atu I nei pena malanga atu fo I New Zealand pena malanga mai Amerika O fia lava o lo e alalam papa oi I tue fia le lalolangi a te malanga I Samoa e asi nai tau ainga. I lei lavo sisio tatu I lei alumu avisa na faa mori I Samoa. I lei fo sisio tatu I lei sang atu pao. I wa alumu lau ngā ou la ei o lete la ei atuai I Samoa. Ia, te ilo iai. E te lotfo I Samoa to e faa tau nisi lava lava mtulang fa pena. Ya wabanga hayo na te alua o ia e te milionea e tele au tupe. Ai ol tulanga lawa ia ma so si tangata malanga I Samoa. I so si atu nufo e te malanga e te alua mala wa tupa. Tono la o tupa olo ia yu la ei. Tono la tupa olo ia se faa mori mana yu ainga. O atu langa umo faa pena. Ia ol tulanga lewa fau tua mai ai ia lefo I usufa salau. Tau tua ngā mawe. O le situ langa lau e, ia wā, seitanga e, le alawa u fautua mai, po e le ata la tupa. Po e le le ata. Wa uma la le tusi le leo le ingoa, wa uma fo ina fai le lei, po le ale lanu la tupa. Ia, ma uma fo ina fai longa. Ia ale u tau u fautua mai, po e le le ata. Eta fefe, po e le le ata. Ia. Po e le se ata o le ato. Aisea, wa ao na sue, I o laete I ati oe le wha maoninga o le ato, ma le lanu o le ato, ma le lapo o le ato. O mea umu wha pea, ina I mwhaio na whaingo fio na sue I le ato. O te ofo lava wha pea ai wa umu ia tūlanga wha pea. A lea lava e whea vea I lava nei tūlanga e tau valea ai si o tātou tunu. E tau valea ai maainga. Wai awa ni fa pe te vele I loa e loa lava. A mo fo ila e le mfo ona tangu I lalo le ingol a inga le tel moe. O le tel ma avele ato a e mau lava oe e alu wala o lo ingoa ma lo fai. O mea na sili on na ta fefe iai. Ia a tonu lava la e fai ngofi e nisi o masani e la ato le tu langa. A e o le fautuanga ia matu o lalo. Fautua mai ana pō le usu whasa lau lea. Tautua ngā maoea e malanga atu I Samoa. Ia, malanga malo I loa. Maka leilau ato. Wa aile langu male akro. Tu I aise wha ilo ilo e wha ingo fia e o na I loa lau akro lea. Pō e lelei male ata. Pō e lelei male ata o le ato. Ia e ilo ina fo I mea lai te whawhau I tono le ato, tu loulu whawhunga mai. O a mea e tu ua I tono le ato. Ia e ilo le lei o mea ia iena te ua I tono le ato. Langa, e whaingo fie lawe ia o tau. Ai a o lo le taimi e su e ai le ato.
e fesili atu o a mei e tono latu. A se se lala utali na, ia, o oela pa u iaile, le mamafo le avenga. O na lea iaile se ao ngā e te pepelo ai, a lala maua I nā, ia mea o lai tono latu. O na le alu le maave, o mea o lena, nga te ua I a wāsi o aing. A lela tia ili lapisi. Lela tia ili lapisi. Ole, le lei ia ia ma le, ma le wha maoni o le whainga o le, o lau tala ia ila teo eo lo il malavalele, o le whainga o fie fona. I le mwhainga su ea ele, el malavalele lau ato pe a whai e te lotu wha matala uma e mea, a o nye mea, I le mwhainga na la, la e lato ilo e lato ele taun su ea lau ato. Ia. Ena alu ale o e mawe lau ato fie fie le fale. Ai a whai e te lotu te pipelo ia e maua I lungo masini. Ia, ona ta lofa le ia te oe, ta lofa fo I whaamuori I e tono le ato lena mafau fau iai, mo si o ainga, na I o tei, si uso, si o tuo fine, o tūlanga o mafapena, le la le maua me I na lotu moe. Ona, o le tūlanga na, e te tau ona e tau ta sao ia I la tau eolo whainga luenga le malavalele, pe a fisiri mai ia te oe, o a me o te tono lau ato. Ia tau sao le iai. A foi onifala ufa saina. A foi onifala ufa saina. Chau sao ye ufala ufa saina. A woi samuae se o meo o matato masan yai. O meo tutupu yaso uma. I lefa pe misis yaso. O meo tutupu. Ai tato tufa tete ye tulanga. Ya, e foi isi ainga malanga tu samo on ufa la vlave. O maliu. Ai lua tua le si ule atu alu mai ala I tonu me ala I na malanga tu ono le maliu. So le e. Se so ia ta atu te whaia ia tu langa whapea. Ia la ai lua tua ilo sau atu na alu ale moe. A le na malanga atu ia nai ainga nei tau ainga ono whala vilave la atu tupu mai sa mua. Te ofo fo iau. Te ofo lava au. Ya a o me te tupu ya sa uma. Tau ya tatoon tatou mata tuina ma aile le ya tulanga. Il tatou malanga atu. E ana o mawale le tala na po li poti le fa pe mai. O tele mea ta ua ua atu matangata ilunga. O ato ye ilunga. Ato fo iye mfaina alu maave. Ilunga I te ula ilunga o fata fo iye ilunga atu lo unufoa. Ya. Aise ya. Wa fo langa leo fainga tama le ta tonu ina te ngata ia la to ato I ave lalo. La to ato I ave, ave la to lava lava, mo la to lae. O le ta tonu ina, le saunga le mu. O sili atu ia la to, a faya ave le ato le ia ona lava lava, ave pe le ato. A o mea ia, fa lava lava, ia mafau fau anga ia imo le fa lava lava le alwai. O sili atu ia la to, le te ilunga ina mwhai ona la tuwa ma ave ilunga. Ea, o tūlanga nā, taulea e tātou o e malanga I Samoa e leo se aso se tasi, a o aso uma o le tausanga, o la lawa le whaamoe moe o lo e malanga I Samoa. Ea, tanga I leit fautuanga nā wa mai Samoa. Maka leilau ato, waile lango le ato. Pu ele ata le ato. Ia. Ma ia e sirafia le tūlanga sili nā tau, ia e sirafia, mea le I te tono lau ato. Ia e malama lama le leiwa ia ili si isi malanga nana tuwa ia tu iai wa maua e le ofisa o le custom ili malavalele. Ia, nafisiri atu e nga e te uala wako, fai mai I, a maua e nga e se melai te uki kohole ako. Nga e te uala wako, I, a su e aku le ako, e se melai mau hitonre atu, ule ilo ala chat, iwa e. O mela nai tawon tatu silafia ma lore lei. Ia tulanga ia. Wai tue la vea ia o ia. Mai tue a fai nai o ia. Taluai la wa. Taluai la ufa tamala. A o ia tulanga. O tulanga e fai ngofia na fai. Ia e fai ngofia na fai. Tuai o le teime te wala watu. O anime e watu e te alu maoe.
ia e lo le ia tu langa fa pena fo e mafikele ai tatou ia mai mai Samoa ia e atu nai ainga momori atu fa momori te sau mo oe ia ia mana tua le lei ona fa momori fa siri e po ame lai ton ia ina ima fai ona e sila fia o oe fo e te tari i mala valele ia fa momori o ame i e tono la fifire ia ntau moile ia te oe ia e loina ai la me e te sau mo oe ya stupo mo se fala love il malavale ya let you see the feel le me like ton ya o tu langa na ina im fayon ta tu nga mata to ya ya tu langa ina im fayon saung le mu le fewa i man malanga fe malanga i ile atu no mo le atu no le lalangi o lo o au to va ya i ma malanga ya i mo se singa le mo malu sio ta tu no ile ni me fo nei o meo o lewa, meo o lewa nita tau sila fia mta tui loa, ae, e tutupu lava, e le mwhaini tutupu, ta ta longo pea lale ta maa loa, ea, ma longo longo pea, I tu langa pe ona iai, I neiva I taimero soi fuanga, ne I alu alu tupu mai se faa pefea, ea na faa pea lea, sole, e se fo ngi meo, e li I faa longoa, ea meo kukula I mai si o tata tunu, ae le ai, o tu langa nape o na iai.

E oi le sao le nā, le puni alawa a I le tātou pokalami le nei lawaso. E mai tati le tātātuli pe whanu whanu I a te oe le pele. Le wawina mai le tātou teimi o tue se fulu ma le valu minute o na tale o le wha. Tue se fulu ma le valu minute o na tale le wha alo e wha fonga mai pe le tautua. Le tātou pokalami a wina atu le siu fonga sa moi tu tonu pispe nei le ala leo le wha e pi. Savea malana pokalami ma le tautua mo oe sa moi le nei la waitula o le aori. Toe wha manatu o tātou mta upu sa tātou talanoa iai, ma wha soa iai le nei la waso. Feilo inga, a I tō mālo e lua, mo mori mai ala tō sao I tono le whai ngā mālo, o lo tū lai le foe le nei la wai taimi o le soifuanga, I tō tono si o tātou tino. E tō mālo wai mango tolu, ma le tō mālo whale a lili tasi. Mori alo ia mai o lātou sui tonu. Il fai ngā mālo mwhei loa e mali a fionga li pāre mia. O loo tū le foe a wāle wha foe ino si o tātou tino. Ma eu le mātango fie o ia foe tū langa peo na tū lai mai. Ole tū langa peo na iai so tū la fono o loo whaia pēe e alo ma whanau la iti. E leo iei se tū la fono le malo e ono a whaina ai, ma ono tango fia ai le tūlanga lea. Ono tū la fono le malo. Ai ua tele ni mea, au ngā e whale a ngaina e I la tau nei, e ta ua, e le ia fia mai le o, o o tau sanga e te tau ono tango fia ai, ma fia ai tū la fono le malo. Ese mtau tio le nei tula fono. Ai atu lai mai se whala vulave ono a fia ese soi fua o sesi. Ese le whaingata. O ti li loa, ma o ti li whaia fusi tula fono. A o tula fono nei atu luu, nei atu nuu watato iai. Ia. Tupea a tono I eisi taimi. Iai fo I nisi fai ngā mālo o lo lumanai. Tu e tanga ele iai nei tū la fono. Wa e le tai tai fitau I pe a fai e mai mau si soi fua. A fai e maliu si ta mapo si tina. A fai e maliu fo I si atali I po si a fine. Ono nei tū la fono e le ma fai ona sai sai tia ai alo ma whanau la iti. Ole ala le si tū langa tātou te o iai. Ole tu la fono. Ole tu la fono, ole tu la fono. Ai te tau on tātou whālorungia. Te tau fona tātou mata tuina. Ma tātou tau sia tu la fono. Ole tu langa e winga I pwala aufa saina. Olo I aisi o tātou tunu. Ma I lātou e olo a fia I ia tu langa. Pe ona iai nei Samoa ia tua a o le ua maliu. Le uso foi ia po se alo Samoa. I Sydney, Australia. Le ua malanga atu ona tua a I Samoa. I nei mawhai ona sa ili se fsosoni. Po le atonu na mafuanga. A oi foi nono wha tino ina. O lea pe ono ta ua fo I le tātou pokalame. Mō mai se li poti fatu tua anu pō. Ia. I alo nei to lua. O lo masa lo mia. O la ua lo a fia tu langa nei. O la ua fo I na whaiale. Ia fōfuanga nei. O lea tau tu lai nei. I le whamisinonga. O na ua māua. Ma ua maua atu e ofisa. O li malo le malo. Sesi li poti whatutua ina e winga I nei uso Samoa. Pei a chasi le uso Samoa, malesi nae le oiloa o le leib,
po le asona talanga au fefo I sona tupuanga peo na yai sona fasinumanga pese afa Samoa pese a ai ele o ilo tonu po fe se atunu e malanga mai ai e paule mauti le famatalanga mauti noa o ole New Zealand ai le ilo po se a po le asona sona fasinumanga I New Zealand o tūlanga nā peo na iai. O le tātou mtau mulmuli o I lātou e malanga atu I Samoa I vaitaimi o lata mai fo I vaitaimi o vaitaimi malanga o ngai to tele o tātou I Samoa. Ia, maso se taimi ai malanga I sisi I Samoa I whaalavulavi tau ainga. Tanga I lei I lau ato make sure mai e iloina mautinoa wa maka leila watu. Wa ia ilo ingoa. Fa mata mata tele ilo ingoa. Wa o mea lana ele tupu luatua lesi ele o sana ato ele o yaifo isona ingoa. A lala we, ae alu wa maave. Seo te ofo fo yao. Yoi. Ole mea e tate luatu wa ia ilo ato ino ale ato. Lota ato. Ia na taru wale ta ita ave lota ato. Ele la mena tango e fo le ato lesi. Ai ele mafuanga. Ia. O mea lawa tātou te mata I tuina ma tātou ai ai. Mole manuia. O oe le malanga I Samoa. Wa a fai fai fai ai maua he. Ai maua nisi tūlanga e ono a fia I tūlafono. Ia. O na tū lea fai leo isi tūlanga sa e malanga I Samoa in whara vulawe tau ainga mani aru tafao. Ia a fainga I tūlafono. Tulanga ie, tata longo tuai pea le tamaloa. Ine mawhai ona tatu wa ai iai ia tulanga. O mata I tuina, mo le saunga le mua oe le ona le ato. Ia ma le saunga le mua foe oe le ato e li matango vale. I tu tono le mala vale le. Ia, o ia tulanga tau lawa na tau longo longo pea, ma fangu fangu pea. Ma fau fau tua pea ina I mawhai o na manino tūlanga umwa pea na iai. Tūlanga mun muli o le whaamai. Whaamai leo lo pepesi I Samoa. O no a whaapea na watu I fiti le whaamai leo ma fuatu I fiti. Ia. O leo o atu lesi da whaamai sa tau I aso la o whaamai oti. Tire I lopo o tau a po o tau lawa whaapea na I Samoa. Ia ai ole sa tau I laso no o pepesi I wha mai le I Samoa. O le wha mai oti. Ia. Donga ringa ngā o tolu ai wha mai oti I Samoa. O le kanesa. O le fatu. Ia a le ususo atu I eima le. Wha mai la le o le HIV. O ia tulanga. E tauna o tātou mata I tuina. Mo le saunga le mū. O le soifua si o tātou tino. O he o lo soifua I Samoa. Fa pe fo tatu e malanga atu I fafo. Ma toi fo I mai. Ine ma fai. Ona manuia mea uma. Pe ona iai. A mai al tatu pesilea, ona tatu fo I mai lea. Fa mai al tatu tau tuan ni lawaso.